0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Pacho. Itiyo nyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Marme Pacho.
0: Itiyo nyo or radio.

0: Old radio. Biyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.